0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har snakket med frisøren min.
2: Ja.
1: Ja, og jeg har klippet meg også.
2: Fin,
1: takk skal du ha. Jeg var altså hos frisøren i går, og da inspirert av deg som var hos din frisør i forrige. Og det hørtes ut som du hadde en veldig hyggelig samtale med frisøren din.
2: Absolutt.
1: Og at hun ga deg både reisetips, og dere snakket om mat, hva dere skulle spise og drikke og alt mulig sånt.
2: Absolutt.
1: Jeg går jo da til samme frisøren, og har gjort det i et års tid etter at jeg flyttet til Oslo. Og tenkte i går at jeg skulle følge litt med på hva vi snakket om, og hvordan samtalene pleier å være. Og det slo meg at vi snakker om altså det er den nøyaktig samme samtalen som gjentar seg hver eneste gang jeg hos frisøren.
2: Jeg gleder meg.
1: Og ikke bare den samme samtalen, men den foregår også på de samme stadiene, til samme tidspunkt i løpet av klippinga. Det er da, når jeg kommer inn, så sier han, «Halla, Kjetil!» Han snakker ikke veldig godt norsk da, til han er veldig flink til å klippe, ikke så god til å snakke norsk. Så det helt stille til jeg setter meg i stolen der, og han tar det der forklet rundt halsen.
2: Absolutt.
1: Da sier han, samme som sist, 3 millimeter.
2: Ja.
1: Men jeg svarer bekreftende på det.
2: Og det betyr hvor kort sveisen
1: det er? Det er da at det skal ha 3 millimeter med hår på sidene. Så det stille en stund, og så det i det han tar av dette forkleet.
2: Her snakker dere ikke mens han klipper.
1: Nei, da det stille. Da bare klipper han. Vi har 5 setninger som utveksler i løpet av klippetimen. Han tar av, og så koster han av det håret i nakken, og så sier han, skal jeg ta bryna inne? Så sier jeg ja til det. Så legger han bort den maskinen som han har brukt til å klippe øynbrynene. Så spør han, voks? Så sier han, ja, jeg skal ha litt voks. Og siste han sier i det jeg tar i dørklinka for å gå ut døra, ser jeg neste måned.
2: Ser jeg neste måned.
1: Og jeg tenkte, dette har altså gjentatt seg hver eneste måned i et år på samme tid.
2: Det jeg synes var mest spennende her nå, Kjetil, vokser du øynbrynene dine hos frisøren?
1: Jeg vokser ikke, jeg klipper de.
2: Og så
1: vokser han håret etterpå.
2: Vokser håret
1: etterpå.
2: Nå tenkte jeg, sånn så gøy at Kjetil vokser øynbryn hos frisøren.
1: Hallo, samme som sist, 3 millimeter, øynbryn, voks, ha det, ses om en måned.
2: Da snakker jeg heller om TikTok og smoothie, skal jeg være helt ærlig.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
4: Ja, jeg angrer allerede.
3: Hør her.
4: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
3: Ja, det er nydelig.
4: Ja.
3: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg er ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
4: Jeg er ikke så glad i
3: vitser,
4: men jeg husker på det, og så forteller jeg det til de andre som liker vitser.
3: Og så ler andre av det.
4: Ja.
3: Det er bare du som ikke ler av vitsene.
4: Absolutt.
3: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi er i gang med en ny sesong, det er sommer, vi er 3 dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de spør.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

det gjør du jo ikke da, Astrid S. Men ok, god formiddag. Du hører P7-klem, rolig favoritt. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille Tom Petty for deg nå. Her Free Falling.

Har du bursdag 20. juli, så er det i dag. Du har kanskje lagt merke til at alle har heist flagget. Det er kanskje for deg, eller Kronprins Haakon, som også har bursdag i dag.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Eddie Swims, Lose Control er på P7. Klem rolige favoritter. God mandag. Sverre Bjørnsen heter jeg. Jeg skal spille Queen for deg nå. Who wants to live forever?

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: P7-klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.